Ko te poi, e rua nā tīma kua tai tuatoru mai, ko te reo whakakoko o Mauau, nā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika a Māori. E rua nā tīma kua tai tuatahi mai, mo te poi ki roto i te puna taiohi. Ko te kapahaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki here taunga. Ka pai. Kanui te mihi kia koe kaka. Nau mai hara mai Dan, nau mai hara mai Dan ki mua, te tuku i e nei taonga. Dan Parker, nau mai hara mai. Poi, nā, haka. Mo te haka. Toru, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori. E rua nā tīma, kua tai tuatahi mai, mo te puna taiohi, mo te haka. Te kapahaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae, me te reo whakakoko o Mauau. Anui te mihi ki a koutou whakawātea, e rua nā tīma, ko tai tuarua mai. Mo te whakawātea, te kura Māori o nā tapuwae, me nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori. Ko te tīma, ko tai tuatahi mai, mo te whakawātea ki roto i te puna taiohi, te reo whakakoko o Mauau. Mito te reo. Mito te reo. Tuatoru. Te kapaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae. Tuarua te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki here taunga. O te mito te reo ki roto i te puna taiohi, e ora tonu ana te reo Māori ki roto i te aho matua, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māori. Anui te mihi ki a koutou. Ara, ko nā tīma, ko taima, i tū i te rangi nei, ka whakanui i a koutou, ko te tīma, ko tai tuatoru mai ki roto i te puna taiohi, ko te reo whakakoko o Mauau. Tuarua i roto i te puna taiohi, ko te kapahako, te wharekura o Hwani Waititi Marae. O te tīma, ko tuatahi mai ki roto i te puna taiohi, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori.

0: He waka tau ki Māori. Ko te atu ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Ko ia rāka waka puakina ko te atu ki te rangi. He mea nui anō hoki te waka moemeti me te karakia ki te atua. Ko ia rāka waka puakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero ki ana te taha o te aweiwa, e te taha o ki o te au kiko kiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te upauri, ki te huenua.